0: min tlan ta ti lak ngai thlak tak kha ching aveng kron zai pol ten anon rem ani ole te chong chu tun tum zai pol la rem huna ra siveng baptist bial zai pol le ching aveng kron zai pol ten hen atanga patien fakna hla an rem kan ngai thlak thai te chu ani a akashwani aizol tanga pon chu ani he hi akashwani aizol ani tuna chuan thu soi toy kan ngai thla nga tun tuma hian lalmal so mi ainon veng mi in kan lo hrisel zok nan kan ti ve tur te ti tu pui manga thu asoi ilangai thlang u
1: ole tukina kan thupui dur chu kan lo hrisel zok nan kan ti ve tur te ti ani a ama sa in hrisel na hi a om zia han soi masa ila kan ril ruwa te nange tak kan lo nei chu nat nei na ti bai lo emo nat na wanga boy na nei lo hi ani ome hrisel na lama khovel pum pui min kai shwai tur pol lian ber le rin tlak ber world health organization who chuan hrisel na omzia ti hian min chilfia saka hrisel na chu taksa ril ru le khotlang har sat na nei lo ani a nat na in atak bak lo le ati boy lo ringot hi ani lo ti in WHO shilfia na atang hi chuan taksa hrisel nei ringot hi atok lova ril ru hrisel le khotlang nun hrisel tak kan nei angai ti na ani hemi ba ka poimo tak pakhat chu kan tharau lam nun hrisel hi ani hrisel na hian kan taksa physical kan ril ru mental le tharau spiritual dam na pia lama midang ne na hlim takanun ho theina social health akeng tel vek ani ti chuan hrisel na omzia chu ti khan kan lo she to boka tuna chuanin kan lo hrisel zok nana kan ti ve tur te lam kan lo hoyanga pakhat na a chuan kan hrisel na ta na chuan kan taksa hrisel na hi e kan von that a poimo a ti chuanin kan e le in a masa a chuan kan e le in te hi kan film khurangai em em a kan ka alu te hi kan taksa hrisel na shil tu ani wangin kan e le kan in tur te hi uluk taka kan than thiam a poimo a kan e chak zong te kan e du zong ringot te zong lovin kan taksa in ama mo tur te kan taksa in a that pui tur te a than len pui tur te kan than thiam angai em em a ti chuan kan taksa hi pathian in ani awangin pathian in tikholo thei thil tam tak laka kan in thiar filima chung te chu pathian in tikholo thei thil te chu kan taksa kan lak lu lo hi apui mo tak zet ani ti chuan rui hlo te zu le drugs kan ti te chung te laka chuan kan in thiar filima apui mo em em a kan nun ti toy thei laka te le kan taksa ti she se lo le ti che thei laka te hian kan in thiar filima apui mo em em a tin kan ei in chome kan siam el in tu kan siam ma te po hian kan taksa in amomo lo thil ang chi te mom le thau tam lutuk te thum lutuk te le processed food kan tiang hi sausage kan tiang ho te he tiang a pek ho ang te atina om ho ang te po hi kan e tam lo apoi mo khop mai heng te hian zun thum te bi pisang te a then the chung chuan stroke le nat na lo om tak tak te lung lam nat na te po min then the ni chunga chuan kan e in tur chu ke mani a siam tu kan ni angin ke mani in mo phurna sang tak heta hian kan neya kan ka a lu tur te i control tur hian ke ma ni hi kan pan poi mo zel awangin kan hrisel na a hianin za a som riat hi chu mo kan phurani kan na tam tak hi za a som riat hi chu ke ma ni in siam ni te po kan ti thei o me ta chuan kan e ina hianin kan hrisel zok na na hianin mo phur na thui tak kan ne ni ti hi kan chat a poi mo hle ani ti chuan pani na a chuan in soi zoi taksa in soi zoi hi kan ma mo em em a mithiam te chuan nitin minit somthum vel hi in soi zoi taksa mi pui tinga chuan e kan mamaw ni ti in an no sui china chu chu then kha chuan hei jima te man choi in an kal china tiang chuan man choi le kha tianga jima te kan kal thelo ni pon kan om huna hianin kan in soi zoi the ni ti sha in zingka rabo

rock cha te donga kan han walk minute som thum vel te kan han walk vel po hian kan han kal vel kan chet vel kan taksa te kan ti chet vel hi kan shi sel na ta na thil pui mo tak ani ti sha ila chu chu kan ti thei le man choi lo wa kan ti thei om te ani ti sha in chu tiang zong a chuan tak kan taksa in soi zui na ate chuan in tur ata na te chuan in tan kan lak a pui mo em em ani tin kan taksa lo shi sel the na ra hian muthun bi tha kan ni the apoi mo em em muthun bi tha kan in siam the chuan na tam tak la ka kan him thei don ani ti chuan mithiam te chuan nikhata hian darkar sari aya tlem lo hi mudna hun atana kan man kan taksa shi sel na atana han apoi mo thu an soya tin muthun kham khop kan nei hi apoi mo chu kan muthun bi atana po hianin zandar so matanga zing da ruk inkar hi mutna hun tha antini muttam kan ti rungot khan sanrui tak tak mina zinga tai tak tak ka tho lam kha kok lawa heng mutna hun tha ani an ngai zandar so matanga da ruk inkar a hi chuan muthun bi kan in siam thei hi thil pui mo tak le kan shisel na ta na thil changkai tak ani ti hi e kan sha da pui mo ani tin kan in le a che vel te kan se na mun te kan na tho na mun te kan von fai le kan ti thiang hlim hi kan shi sel na ta na thil pui mo tak ani a chu mai ba ka ke ma ni kan tak sa nge po hi kan von u loka kan ti thiang hlim e a kan en kol tha thi a pui mo em em a chu chu ke ma ni na kan ti thei thil pui mo tak ani ti sha in kan tak sa le kan in le a che vel te kan na tho na mun te kan von fai ko nga hian in chan kan lak a pui mo em em ani tin taksa le ril ru hi thil inzom tlat ani wang hian ril ru shisel nei tur po hian taksa a shisel angai phota ti chuan taksa a shisel chuan ril ru te po hi alo shisel thin ani thil inzom tlat ani wang hianin taksa a shisel kan nei na atana hianin ril ru shisel kan nei na atana han taksa shisel na tuna kan han sei tak ang te po kha thil poimo le changrual fak an ni ti hi kan sha ta poimo a tin ril ru shisel nei tur chuan ma ni kan in sha chian angaya tunge ka ni a engge ka ti thei engge ka chakna engge ka chaklo na ti she chunga ma son tum na ne na kan thei na kan ti pun te hi angaya kan thiam zong te po that tak kan ti a kan thiam zong le kan thei zong a te tlan chelawa chuta chon that tak kan thei na kan nan chwa thir hi apoi mo em em a ti chuan kan thiam thiam lo zong ani po in kan thiam lo zong ti chu zep lawa kan thiam lo le kan chiat lo zong ti chu shelo ni le thiam lo ni kha she lawila ma son tum tura malam kan ban zel apoi mo ma ni kan in sha chan pi ala ma ni in zel zel tura kan ril ru kan siam apoi mo bokani tin ril ru shi sel nei tur hian ma ni ni na le kan pian phung te ma ni kan in pom thiam apoi mo em em a tin kan ni na ang le kan pian phung te po kan in pom thiam ba kan hlim bui thiam mangai ni pathian in khovela hian ke ma ni ang cha cha hi siam lova chu wangin mi bik le hlut na nei bik fek kan ni ti hi kan in sha ta poi mo ni pathian in min siam dan ang cheu hi kan in pom thiam apoi mo a chu chu kan lung oi pui thiam a kan hlim pui thiam apoi mo a chu ta pathian in min siam dan a kan lung oya kan hlim phot chuan shisel na kan taksa mai ba ka ril ru shisel kan nei thei do na kan tharau lam nun theng po in chu chuan a hong thei do na ni ti kan sha ta poi mo a chu ti ko nga te po chuan tan kan lak zel a poi mo takse ta ni tin na tho hi hlim na ni a na tho hian ril ru te a shisel a thok chuak nun nei te nun changkai nei a piang te hi an hlim thin ani mi tho sa le mi ti sa ringot ring chin te nun hi alim thei ngai lawani chu wangin kan tho thei ang angte kan ti thei ve ang angte a chuanin tlan chamai lawa tho ve bor bor a angai ani chuti rual chuan thok reng tur kan ni lawa nilenga na thok tur kan ni chuang lawa ha chol hun te po kan in siam angaya kha chol na te po kha ril ru ha dam na ril ru shi sel na ta na po apui ma em em ani tin ril ru shi sel nei tur chuan chian te kan koma mi bula kan om fo te apoi mo a midang te ne na hun tha le hun thol kan nei fo te apoi mo a tak ngul le mu ngul a mu gru na om reng la.

0: fiam thu te kan tho aril result ta kan put fo te hi anga ya ni a tin thil pui mo em em pakha chu pathia ne na in zum na a tha ne hi dam re na le hlim na then tu ani a zirmi te then khachuan soi tu then khachuan kan chong tai ni pathian kan biak na ni a athu bible kan sar hi pathian in min biak na ni anti a pathian ne na inzom na le in lei chi na tha nei tur chuan kan chong tai fo te bible kan sar fo te hi atul em em a ni khata da kar som ni pali pek fek kan ni a chumi atan chuan hun bi mu mel taka kan in siam pui mo hle a chu kan taksa kan ril ru le kan tharao damna le shisel na ta na thil pui mo ta ni ti hi kan sha ta pui mo ni tin mangai na bo ra ka hian mi ti an dam thina an shisel thina ni ti sha ila midang te mangai thei tur te midang te mangai thei zong om tur te in kan nun le kan nung changte kan uluka kan film khur apoi mo em ema ti chuan thufing te number som pasari chang som ni pania kan mong hian thing thin lung hlim hi damdoi chatak ani ti kan hu a ti chuan in hlim na hlim tur chuan midang te ta na hlim na then tu te kan ni apoi mo a it sik na te el rel na te lung oilo na te midang huat na te po hi pai baba kan nu na hian hlim na te lalu ta pathia ne na hi inzom na tha ni thei tur kan in wat sai apoi mo em em ni talo me
1: kan ngai thak tak kha kan lo risel zok nan kan ti ve tur te ti thu pui manga lalmal so mi ainon veg inat asoi ani a akashwani aizol atanga pon chu ani hehi akashwani aizol ani tuna chuan kalungdum hun presenters choice kan ti kha kan lo thleng ta a tuntuma hian intan hlamoi tak tak mai karon chop chuak dona ngai thla tu te uluk takam lo ngai thlak sak turin kan ngen ngal cheu ani eng po ni se kan hlama saber tan chuan zolom sangin iherta mo ti thla asak ilo ngai thlang u

kan ngai tha ta kha boi ma amrwal tin khum ti hla ni a si wan lo ma sakani fm zo o ya zari moi hun kan mang mek zela hun man pui tu cheu in rgs ya sang te kan ni a dar som pan ni le minute som ni paryat ani a som pan ni le minute som li thleng hi hun kan mang ho do na minute som pan ni hun kan la nei ani tuna chwani na ke mi nga zai kan